0: Ja ne mogu opisati koliko sam ja sretan i gladan muzike. Daj mi svo vrijeme ovog svijeta, ja ću konstantno pjevat, svirat. Ja od malena samo to vidim i čujem. Jedno mi tada svijet ima smisla. Ne mogu prestati.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Boris Rabrenović.
2: Lep pozdrav iz Kelna i dobrodošli u muzičko korzo izdanje našeg podcasta Kosmo, bosanski, hrvatski, srpski. Družimo se sa Tiborom Karamehmedovićem, frontmenom dubrovačkog sastava Silente, koji 6. juna nastupa u Frankfurtu u klubu Flinch. Od kolege Zorana Ćatića saznajemo kakvih novosti ima na muzičkoj sceni Bosne i Hercegovine, a kao i uvek pripremili smo i dobru muziku. Najpre slušamo One Man Band Digitrons, iza kojeg stoji gitarista i kantautor Nikola Pavković, osnivač zrenjaninskog sastava Oružjem protiv otmičara. S albuma Aceton slušamo stvar Fotografija.

0: Fotografija i sastav Digitron, iza kojeg stoji jedan čovek, gitarista i kantautor Nikola Pavković, osnivač pop-punk sastava Oružjem protiv otmičara iz Zrenjanina, koji je obeležio 90. godine. A u narednim minutima se družimo sa Tiborom Karamehmedovićem, frontmenom dubrovačkog sastava Silente, koji 6. juna nastupa u Frankfurtu u klubu Flinch. Silente je osnovan 2013. godine, okosnicu benda čine braća Sanin i Tibor Karamehmedović. Do sada su objavili 4 studijska albuma, a već sa prvim izdanjem Lovac na čudesa i hitom Terca na tišinu osvojili su publiku širom regije. Uoči koncerta u Frankfurtu za Kosmo govori Tibor Karamehmedović.
1: Korzo.
0: Tibore, zdravo, dobro nam došao u našu muzičku korzo šetnju.
2: O, zdravo, zdravo, veliki pozdrav.
0: Otkud Silente u Frankfurtu?
2: Otkud Silente? Pa to nam je samo početak, ja se nadam da ćemo do kraja života doći, barem do pola svemira. To je nekakva ambicija, pa ćemo vidjeti ako je Frankfurt iduća postaja, neka bude tako.
0: I da li će to biti prvi koncert u Njemačkoj?
2: Tako je, da, prvi.
0: Za slušalce koji vas ne znaju, kako bi ukratko opisao zvuk grupe Silente i to što radite?
2: Pa to mi je teško, ja se ne bavim razmišljanjem o tome kako zvučimo, šta zvučimo. Najmanje sam vremena potrošio nagovarajući ljude da slušaju našu muziku. Jednostavno obožavam muziku svake vrste, odrastao sam na nekakvom dugme zabranjeno pušenje, Arsen Dedić ili tako nekakav rock and roll bi bio moj stil. I mislim da se nekako arhaično bavim ovim poslom, jer je pjesma ono što je zakon u mene. Jer, ako možeš to svirati na gitari i opjevati da je to dobro, to je za mene zakon. Dobar tekst je sve i ti neki arena rock refreni, to je za mene nekakav zakon. Možda bi Giboni bio blizu, možda bi Urban isto bio blizu. Rundek, tako nešto, ali naravno da sad će svak imati svoju viziju šta je uopće Giboni, šta je uopće Rundek, šta je uopće Silente. Tako da se ne bi volio previše miješati u to. Ja bi samo volio da nam se da šansa, jer sam apsolutno siguran da smo najbolji band na svijetu i da je to pitanje vremena.
0: Spomenuo sam u najavi okosnicu benda, činite ti i brat Sanin, ti pišeš muziku, Sanin tekstove. Kojim redosledom nastaju pesme? Najprije ti napišeš muziku, pa Sanin tekst ili obrnuto? Ili nema pravila?
2: Pa možda je, a priznajem da sam probao sve na svijetu. Probao sam sve na svijetu, svaki način da napravim dobru pjesmu, ali većinom to uspije tako da tekst bude prvi i da se tekst uglazbi. Zbog toga kažem da je to arhaičan način, jer ljudi danas naprave melodiju i ubace bilo koje riječi. Ja imam problem s time, jer je naš jezik je dosta tvrd i zahtjevan. Ako promijeniš naglasak na jednoj riječi, ona može postati druga riječ. I bitno je izgovoriti, nekako je pjevan već sam, kao talijanski je, već u sebi sadrži melodiju. Dok engleski je malo pitomiji, engleski možeš razlomiti, možeš pjevati kao Mick Jagger, kompletno izobličeni engleski, a opet da se razumiju riječi. A u nas moraš točno izgovoriti stolica, da ne bi ispalo solica. Jednostavno trebaš paziti na ritam, naglasak, harmoniju, da ima smisla. I onda u nas uvijek mama bi drugačije izgovorila riječ, što bi ona ozbiljnija bila. I automatski bi otpjevala drugačije nekako tu. I tu i time daješ i ozbiljnost i hitnost toj riječi. I samim time muzika postaje nešto više od samo riječi, samo muzika. Harmonija postaje kompletan osjećaj. Cijelo svoje djetinjstvo i cijeli svoje planove za budućnost ti izgovaraš u tim melodijama. Tako ja gledam na to barem. Pa eto, u tu svrhu tekst je prvi koji se uglazbi. I dalje možeš ti probati nešto, ali taj tekst mora biti na prvom mjestu da bi se izgovorio dobro i da bi se to nekako razumjelo.
0: Jako mi je zanimljivo da prvobitno nije bilo u planu da ti budeš pevač i to se desilo spontano u studiju, a pritom je ključnu ulogu odigrao čuveni muzičar i producent Nikša Bratoš. Možda da kratko ispričaš kako je to tačno bilo?
2: Da, to smo baš nedavno bili u podcastu kod Lake pričali. U svakom slučaju, mi smo bend iz Dubrovnika, mladi smo s 19-20 godina, sve smo radili sami i prvi put dolazimo u neki studio. Prvi put se susrećemo sa ičim i pripremili smo album u Dubrovniku. Mi smo ga snimili sve, samo što je naš pjevač u to vrijeme bio, radio je dva posla pa nije stizao. Ja sam otpjevao demo snimke i kad smo došli na snimanje, on je hitno trebao poći kod familije da bude s njima mjesec dana, nekakav odmor koji on već dogovorio. I nije mogao otkazati, a mi nismo htjeli prebaciti studio. U studio smo ušli, Nikša je oduševljen bio bendom, ne samo što je to bila pjesma ili dvije, nego što smo mu donijeli odmah na prvu 30 pjesama koje su mu sve bile sjajne. I bilo je vrijeme da se snimi vokal na novo i on kaže slobodno uđi u studio. Ja kažem, a ne, nisam ja pjevač, ja sam samo zamijenio čovjeka koji je trebao biti, ali on je, možemo raditi gitare sada ili violine, pa ćemo kada dođe naš pjevač, onda će on opjevati. I Nikša se šokirao, kaže, može, ali nema potrebe, slobodno uđi. Ja ušao i to je to, kompletno se promijenilo sve. Nekakav stil pjevanja se promijenio, općenito svačanje pjevanja mi se promijenilo, malo me približio samom sebi, ako to ima imalo smisla. Možda je najbolje Laka to objasnio. Prvi je dao podršku i rekao, ovo valja. Ja sam prvi put čuo od nekoga da je to dovoljno dobro. Pa se nekako i samopouzdanje tu javilo.
0: I ispostavilo se da je odluka bila pun pogodak, već sa prvim albumom Lovac na čudesa beležite veliki uspeh, posebno sa pesmom Terca na tišinu koja postaje veliki hit. Šta se sve u vašim životima i planovima menja od tog trenutka?
2: Apsolutno sve, život više nikad nije bio isti. To mi je potpuno spasilo život. Napokon mi je stari povjerovao da se bavim glazbom kako treba. Godine nagovaranja su bile prije toga, ali nije htio kupiti gitaru neku kvalitetnu, dok se nije dogodila ta prva pjesma Terca na tišinu. Mi izbacili smo to, snimili smo spot u jedan dan. Ako pogledaš ara spot, kompletno neobučeni, drugačije, nikakav imidž, ništa. Ništa nam nije bilo bitno nego muzika. Samo smo opičeni muzikom, muzika nam je sve, pjesma je zakon, moramo izbaciti ovaj album i samo smo obsesivno određeni samim time. Izađe ta pjesma, ja sam dao otkaz sa televizije lokalne na kojoj sam radio, prestao sam svirati sve ostale gaže koje sam imao, počeo sam se baviti samo Silentom. Idući godinu dana je bilo presudno, mi smo izbacili tu i album i ostale singlove koje smo snimili, još jednom smo snimili Dubrovniku, Morske ljude odmah nakon. Konstantno smo svirali, ali svirali smo i velike i male dvorane. Svirali smo ogromne dvorane sa bajagom, 10.000 ljudi, svi su pjevali, sve je bilo sjajno, ali mi smo htjeli još svirati. Svirali svirati i male gradove. Tako da smo svirali udruge mladih, malo veći WC smo svirali. Nije trebalo biti ni biti zvučnika. Mi smo dolazili na trgove i samo s gitarom svirali. Toliko smo bili željni da podijelimo s ljudima to uzbuđenje oko tog prvog albuma. To je bilo prije 13 godina, kao da je bilo jučer. Još uvijek mi je isti film u glavi i nekako želim još uvijek samo to sviranje i pozornicu i tu nekakvu energiju koja se dogodi kada pjevamo tu našu muziku. Možda smo i puno gaža izgubili jer nismo htjeli svirati obrade, ali smo toliko zaljubljeni u kreaciju pjesama i pjevanje tih pjesama da nam ne treba publika uopće. Mi ćemo svirati samo na probi. Što se nas tiče, mi smo tu već naš posao završili, ali toliko je divno što smo našli publiku i što nas ta publika i pazi i kupuje CD-ove i majice i dijeli sa familijom, prijateljima, tetovira se, prati nas posuda po svijetu. Imamo ljudi koji su bili na preko 100 koncerata i dalje im nije dosadno. Ja kažem da su neki ljudi bili na više koncerata nego ja. Nekako je nevjerovatna podrška od tih ljudi, tako da to strašno puno cijenimo.
0: A zanimljivo je da ste i već 2014. godine osvojili važnu nagradu Porina u kategoriji najbolji novi izvođači.
2: Da, skupilo se dosta tih nagrada i stvarno je isto tako divno biti cijenjen i od struke. Nismo nikad vjerovali da je to možda presudna stvar, vjerujem da bi napravili jednak komad posla i bez toga, ali ima nešto drugačije u tom bravo kada ti kaže struka. Pa je, uvijek je divno biti na tim nagradama zato što upoznaš sve te neke svoje idole ili možda nekog ko ti je blizak u glazbi, a nisi ga nikad imao šansu upoznati. Pa eto, više se sjećam takvih uspomena ljudi sa tih nagrada, mm-hmm. nego sam ja.
0: Do sada ste izdali 4 albuma, u pripremi je i 5. Po broju albuma bi se reklo da ih radite nekako sa velikom lakoćom. Da li je to zaista tako?
2: Je li bahato ako kažem da? Hoće li ispast neukus ako kažem da? Ja ne mogu opisati koliko sam ja sretan i gladan muzike. Daj mi svo vrijeme ovog svijeta, ja ću konstantno pjevat, svirat. Ja od malena samo to vidim i čujem. Jedno mi tada svijet ima smisla. Ne mogu prestati. Probao sam prestati. 3 mjeseca sam bio na barci sa sendvičem i pivom. Nisam izdržao dugo. Moram se baviti ovim. Jer sam ne mogu izbjeći to.
0: Na tu barku su se sjatile sve te ideje koje sada realizuješ.
2: To je posebna barka. na divnom dubrovačkom otočju, kako ne, u Šipan, Loput, Mljet.
0: E, pa to me isto zanima, koliko je Dubrovnik važan kao inspiracija?
2: Ulica je bitna, naravno, mi smo iz Gruža, to je naselje u Dubrovniku. Dubrovnik nikad nije imao prejake bendove i kulturu, ali smo imali jednu udrugu mladih koja je bila između Starog grada i Gruža, meni 10 minuta pješke. I tamo su svi stariji bili, tamo 50 bendova bilo, svi su svirali, svi su pokušavali napraviti neku dobru pjesmu. Ja kad sam ušao unutra, primili su me ko da sam njihovo godište, naučili su me mijenjati žice, naštimati gitaru i to je meni bilo dovoljno. Ne trebaš ti kopat za mene, samo mi daj lopatu, ja ću odraditi posao, ali pokaži mi kako se treba raditi. I slušao sam starije tu, slušao sam bolje od sebe, imao sam veliku sreću posvetiti prijateljima sa velikim Dubrovčanima, muzičarima koji su cijeli život posvetili muzici. Tako da smo tu dobili jako puno podrške, što sam u priči sa ostalim ljudima iz ostalih gradova dobio dojam da je možda Dubrovnik zadnji ostao na liniji da ima takvu kulturu, da se podijeli mladima besplatno prostori, da sviraju, kreiraju bilo koji stil muzike i da se svi druže na jednom mjestu. Koliko sam shvatio, u to vrijeme 2004, 5, 6, 7, 8, ostali gradovi su bili ili naplaćivali ili pružali manju potporu. Pa sam eto upao u taj nekakav vlak starijih 5-6 godina od mene koji su me naučili puno stvari i gdje je bilo napeto napisati dobru pjesmu. Sve su se cure palile samo na dobru pjesmu. I ja sam još uvijek u tom žiru. Ja još uvijek kontam da moja okolina zahtjeva od mene da zapravo dobru pjesmu, i tko ima bolju pjesmu je veći lik, ali ta dobra pjesma traje jednu noć, drugi dan se opet moraš dokazivati i konstantno pisati, tako da mi je ta radna navika ostala i to ti je za mene Dubrovnik, ta nekakva radna navika i nekakva ljepota. A ljepše su bile cure od muzike, mogao sam se lako i petat više s time, ali sam upoznao jednu Dubrovkinju koja je za mene cijeli svijet i to mi je bilo dovoljno. Tu sam stao, onda sam se vratio opet muzici.
0: Evo, u nastavku ćemo čuti pesmu Ništa drugo, pa nam za kraj evo možda još reci par reći o njoj.
2: Ništa drugo je možda najbolja pjesma koju smo napisali do sada, definitivno. Svaki put kažeš za novu pjesmu koju izdaješ da je najbolja, ali Ništa drugo i Sve što treba znati o ženi su dvije pjesme koje se napišu jednom u mileniju. To je za mene, ako će mi ko suditi, neka sudi na račun te dvije pjesme. Možda nije najpopularnija koju ćemo napisati, ali je posebna na toliko puno nivoa. Produkcija je predivna, Filip Vidović je napravio čudo jedno, tako da smo tu napravili strašno puno posla i tako sam sretan kako zvuči, tako me nekako svaki put iznova pokrene. Tam mi je baš jako, jako draga. Ništa drugo je Silento za sad vrhunac i ona je dio 5. albuma za koji će nam izaći još 2 singla. Nadamo se do kraja godine da je sve vanka i u Beču i u Frankfurtu sviramo Ništa drugo definitivno. Možda čak ćemo odmah otvoriti s njom.
0: Tibore, puno ti hvala što si bio naš gost. Želim vam dobar koncert u Frankfurtu i puno uspeha u daljem radu.
2: Hvala lijepo, veliki pozdrav, bila mi velika čast.
0: Bio je to Tibor Karamehmedović, gitarista i pevač dubrovačkog sastava Silente, koji u subotu 6. juna nastupa u Frankfurtu u klubu Flinch. A sada premijerno slušamo Ništa drugo, pesmu koja se, kako kaže Tibor, napiše jednom u milenijumu.

0: Korzo. Muzička scena iz Sarajeva.
1: Da, sada su na redu novosti sa muzičke scene Bosne i Hercegovine o novom albumu sarajevskog sastava Leto Štuke, debitantskom albumu mostarskog benda Splash i novom singlu benda Detant, više će nam reći kolega Zoran Ćatić.
2: Dobar vam dan ili dobroveče, ako se umeđu vremenu vrijeme nije popravilo, pa su vam nad glavama crni kišni oblaci. Mnogo toga nam visi nad glavama i malo je reći da su se stvari na svim nivoima zakomplikovale i ne daju nam da uživamo. Ali nemamo izbora osim ovog muzičkog, što je zapravo i sadržaj ove emisije i mog javljanja. A izbor noviteta sa bosansko-hercegovačke muzičke scene počinjem sa nečim što se i zove komplikovano. U pitanju je novi single benda Detant, pjesma koja brutalno iskreno govori o savremenim odnosima, o strahu od vezivanja, skrivanju iza ironije, emotivnim slabostima uz standardan izgovor. U muzičkom smislu pjesma komplikovano zadržava energiju i osjećaj proživljenosti po kojoj je Detant prepoznatljiv. Kroz reo autorski izričaj fokusira na jasnu poruku i emotivni udar snažno demonstriran u njihovim prethodnim pjesmama Smog i Bed Santa. Slušamo komplikovano kao prvi muzički izbor za ovo javljanje.

0: Kad smo kod izbora, teško je izabrati najbolju pjesmu na petom po redu studijskom albumu benda Letu Štuke, koji se zove Eter. Po mom skromnom mišljenju, sve su pjesme najbolje. Iako stilski i sadržajno, ovo je raznolik iskorak benda. Album Eter, koji nastavlja njihovu muzičku evoluciju, donosi novu muziku nakon 8 godina. Eter sadrži 10 pjesama i kao cjelina album pokazuje spoj intimnih i društveno angažovanih tema koje seciraju stanje u društvu. Dino Šaran je autor muzike i teksta i koji kaže da je Eter zbirka pjesama za sve one neprilagođene i ostavljene na vjetrometini nove tehnološke revolucije i njezinih nuspojava. Poziv je to za povratak na tvorničke postavke. Ovaj album potvrđuje ono što odavno znamo, a to da je bend zavrijedio legendarni status i da nije bez razloga označen kao vodeće alter pop ime u regiji. I to bi bilo sve za ovo javljanje. U nadi da će nam se konačno razvedriti u svakom smislu, imate pozdrave. Iz Sarajeva, Zoran Ćatić.
1: Opet igraš na čistu sreću. Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

Zoran Ćatić i novosti sa muzičke scene Bosne i Hercegovine. A pre nego što čujemo još jednu numeru, samo da podsjetim da ovaj kao i sve druge podcaste možete pronaći i na našoj besplatnoj Kosmo aplikaciji, kao i na svim poznatim platformama koje nude podcast sadržaje. I dalje smo sa vama i na radijskim frekvencijama ili putem live streama, radnim danima od 20 časova i 30 minuta. Zavirite i na našu Facebook stranicu Kosmo Bosanski Hrvatski Srpski. Ja sam Boris Srebrenović, za kraj slušamo regionalni Adriatic groove sastav Nemanja i pesmu Asija. Lep pozdrav iz